Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Вести. Минут два. Dobro jutro. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo koju je ruski predsjednik Vladimir Putin dao projektima u Republici Srpskoj, kao i da je tokom sastanka razgovarano o novim aranžmanima. Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada, Grigorijev Jevgenij Dimitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od danas do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da se predsjedništvo nije usaglasilo da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a predstavljati Denis Bećirović. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da se rat u Ukrajini bliži kraju, a prenosi to agencija RIA Novosti. Također, Putin dodaje da nije odbio sastanak sa Zelenskim. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 25 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 8 je časova, 21 minut. Danas je 10. maj, a u nastavku dana toplije u prvom dijelu, a pretežno sunčano, na jugu umjereno oblačno. Ujutru oko rijeka i po kotlinama, na jugoistoku ponegdje prolazna magla. U drugom dijelu dana na oblačenje na jugu i zapadu uz postepeno jačanje južnog vjetra. Na zapadu i jugu će ponegdje popodne biti i prolazne kiše, a padavine će biti nešto češće u narednoj noći. Maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj ovog 10. maja kretaće se od 23 do 29 stepeni. U Laktašima danas još toplije i pretežno sunčano u prvom dijelu dana, a popodne moguće na oblačenje. Kasnije popodne, uveče i naredne noći moguća je vrlo slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a maksimalne dnevne temperature danas u našem gradu kretaće se oko 25 stepeni. Trenutna temperatura u Laktašima je 15. Tokom prije podneva stabilnije i ugodnije, potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom naoblakom i slabijim padavinama, može pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata može uzrokovati nešto jače tegobe. Na sjeveru zemlje, u najtoplijem dijelu dana, osjećaj isparine mogao bi biti izraženiji, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima, viškom svježine i mirnim snom, ugodnije u većem dijelu zemlje.
0: Vremenska prognoza.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija tražiti na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 12. maja da se sve odluke Kristijana Šmita proglase pravno nevažećima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da se predsjedništvo nije usaglasilo da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a predstavljati Denis Bećirović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će mađarski MOL morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu ako želi da kupi NIS, ili će to da kupite tako ili ćemo onda drugačije da rješavamo. U Crnoj Gori je svečano puštena u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i crnogorske elektroprivrede smatraju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji zemlje. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuski Moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi danas Bloomberg. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: stanje na putevima.
1: Slobodni sustav za vožnju i saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode radovi, gdje postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima skrećemo pažnju na opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put.

0: Vijesti, minut dva. Deset je časova. Delegacija Republike Srpske sastala se juče u Kremlju sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Tom prilikom je istaknuto da je izuzetna saradnja Srpske i Rusije. Ogromne gužve zabilježene su jutros na graničnom prelazu Gradiška. Dodatni problem vozačima ovih dana stvara i početak primjene novog entry-exit sistema Evropske unije, zbog kojeg su na granicama zabilježena duža zadržavanja. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da se predsjedništvo nije usaglasilo da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a predstavljati Denis Bećirović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će mađarski MOL morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu ukoliko želi da kupi NIS. Ili će to tako da kupe sada ili ćemo onda drugačije da rješavamo, naglasio je Vučić. U Crnoj Gori je svečano opušteno u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i crnogorske elektroprivrede smatraju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji zemlje. Evropska unija više ne govori o svom učešću u pregovorima o Ukrajini, izjavio je stalni predsjednik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Diplomata je naveo da se u izjavama zemalja Evropske unije u Beču i dalje može uočiti iluzija da su u stanju da nanesu Rusiji strateški poraz. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.
2: Right now,

0: nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.
1: Radio Portret.
2: Srdačno vas pozdravljamo, dragi prijatelji, na početku još jedne emisije Radio Portret, Radio Laktaši. Vrijeme prolazi, ali glas koji je budio najdublju sjetu ostaje. Na današnji dan 2005. godine napustila nas je neprikosnovena kraljica romske muzike Vida Pavlović. Njena pjesma bila je čista emocija, proživljena radost i bol koju je dijelila s publikom decenijama. Kažu da je pjevala onako kako je živjela, iskreno i do kraja. Danas sa Vidom putujemo kroz dušu, sjećamo se kraljice uz njene najveće hitove. Počet ćemo s onim koju je prije 50 godina poklonio Novica Urošević.

Radio Portret danas posvećen Vidi Pavlović. Iako je bila iz imućne porodice za to vrijeme, Vida Pavlović, rođena 22. augusta 1945. u Futogu, počela je rano da pjeva. U svojoj 14. godini pridružila se ujaku koji je bio kafanski muzičar, a već godinu dana kasnije udaje se za Aleksandra Pavlovića i odlazi u Sarajevo. Poslije 10 godina kafana snimila je 1970. godine prvu ploču sa pjesmama Izigrana ljubav i Vrati se dragi, a veliki uspjeh postiže dvije godine kasnije pjesmom Gledala sam sa prozora. Ploča je prodata u tiražu od 500.000 primjeraka.

Da ne zaboravimo reći, kolo koje slušamo je sitno romsko kolo koje svira harmonika Škoča i orkestar Romalen, a snimljeno je na ploči Vide Pavlović 1982. godine. Poslije 15 godina života i pjevanja u Sarajevu, Vida Pavlović razvodi se od Aleksandra Pavlovića i odlazi u Beograd, gdje sreće svog drugog supruga, violinistu Stevu Jovanovića, s kojim je bila u braku 27 godina. Karijeru nastavlja sa čuvenim Budimirom Bucom Jovanovićem, koji kao da je čekao Vidu da otpjeva njegove emotivne tekstove. Voljela je život i pjesmu, ali je govorila da je nesrećna jer nije imala djecu.

Vida Pavlović posebno je voljela kafanu i taj neposredni kontakt s ljudima koji su slušali njenu pjesmu. Imala je tri titule, Majka Vida, Kraljica romske muzike i Kraljica bola. Govorila je, kad sam snimala s Bucom Jovanovićem, više sam plakala nego što sam pjevala. Vidjela sam sebe u svakom stiku. Na njenim nastupima ljudi su plakali, a nije bilo rijetko da su se i samopovređivali, jer niko nije mogao da ostane ravnodušan na njenu boju glasa i emociju koju je nesebično dijelila. Vidina pjesma dirala je u srce sve koji su je slušali, i publiku, i kolege, i prijatelje.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi.